mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice za gatondo gushika isaha 12.

kuko ukunze Yesu, maze ukizera yuko ijuru ari iwacu, natwe turakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana hamwe n'irya Mwemu Yera. Abantu b'Imana nimuvuge.

0: kukukunda Yesu kandi ukaba wakikimazi Yesu yatanze, natwe turakubatije mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwemu Yera. Reka abantu b'Imana muvuge amen.
1: What rejoicing in